Musik raus, sie assa. Vata pe, die ugly bussufliro. Ufluyu avek ulami. Usoti, uyo shavili. Em konek isna bakwa.